موقف صار اخرنا او قاعده بمعنى سلام وايا وايا نو او طه غباتي دجانا دجبي بنا